anɔpa yi adwo nyankrɔpɔn yɛ obi ho adwuma anɔpa yi na onyame ahoɔden ne nabasa ɛbɛyɛ kɛseɛ yes na onyame adom bɛyɛ adwuma anɔpa yi na onipa bi fa hodie ɛbɛda adi anɔpa yi so ɛsiane sɛ onyame tumi ahoɔden ɛyɛ kɛseɛ wɔ ha